بحبك حب ما حدش قبل نعرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه. بحبك حب ما حدش.